0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram, så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Då kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: En smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Riksmorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons Vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons Vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me på

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad som hände mig och V70 då under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-tal.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till, en heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej, sant. Så, att, ja, så nu vet du det. Flex, ja. Kan skriva på CV.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan. Aldrig, det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Muller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej. Okay.
0: Finns en textrad som går så här: Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles over something I can't change. Vad var han sa egentligen?
0: My mind. Man is running.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
2: Anis är Anis. Det är jag, Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som springer runt.
2: Inte jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shoutout till Shabozy.
0: Ja, men shoutout till Natasha Mull.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: morgon! Energy morgon, ja! Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Vem vill ha första frågan?
1: Jag.
0: Anis. Okej, den här är till dig. Från Erika. Anis, du såg lite ledsen ut på bilden med Gunilla Persson här för några dagar sedan. Hade hon varit taskig mot dig? Och det, jag såg också när du la upp. Jag håller med Erika, du såg ledsen ut. Vad var grejen?
1: Men jag stod där med Gunilla Persson.
0: Ja, men hon
2: var
0: så glad
2: lite rädd för henne också när hon kom in. Du var lite såhär,
1: men vem är inte rädd för Gunilla Persson?
2: Hon är som en såhär smällkaramell som man kan dra i och det kommer ut var som helst.
1: Ja.
0: Men du var, för att lugna Erika, du var inte ledsen.
1: Jag var rädd, men jag var inte ledsen. Men hon hade inte varit taskig mot mig.
2: Tvärtom. Hennes dotter heter ju Erika. Är det hon som har mejlat?
0: kanske det. Den här är till dig, Sofia. Gabriella undrar, du som är en fena på inredning, är det okej att jag har börjat julpynta?
2: Nej.
0: Nej,
2: absolut inte. Eller, gud, alla får väl göra vad de vill. Vad säger jag?
0: Du sa absolut inte.
2: Ja, jag vet, men jag skulle aldrig. Men jag är inte så mycket för julpynt överhuvudtaget. Det är bara så kort tid och sen mycket att ta fram och mycket att ta bort. Mm. Fast jag gillar så här lampor i, när det blir så mörkt i det här landet. Så här små lampor som man sätter på balkong eller
0: men
2: träd
0: oktober.
2: Och sånt.
0: Alltså,
2: oktober,
0: man måste ändå hejda oss lite grann.
1: Jag får lugna dig.
0: Vad känner du, Anis? När är det okej att ta fram tomten?
1: Jag känner att du har ju fan bokat tomte. Eller försökt boka en tomte. Så du ska faktiskt inte yttra dig.
0: Ja, men det är bara för att jag inte vill ha dåliga tomteslots. Då måste man vara i tid.
2: Det är det knäppaste.
1: Ja, det är.
0: Okej, men när får man börja julpynta då?
2: Inte före 1 december.
1: Alltså man får börja julpynta när det är jättekallt ute och man har börjat köpa julklappar.
0: Vi har lite fler frågor här till alla i studion. Thomas undrar, vilken färdighet eller någon slags skill som ni inte har önskar ni att ni hade?
1: Kunna liksom bygga saker.
0: Vad tänker alltså, du? Alltså, IKEA-möbler eller hus?
2: Vad så handyman?
1: Ja, men typ säg jag har ett bord hemma och jag behöver liksom ett hål i hörnet. Vet, jag vet inte hur, vilken, vart jag ska börja. Jag kommer bara ta sönder saker. Så jag måste alltid ringa någon. Eller typ om jag ska spika upp en tavla. Då blir jag så här, det känns bättre att ringa någon som har så här laser och skit. Och så görs det ordentligt.
2: Jag skulle vilja flygcert.
0: Ah.
2: Alltså tänk det var kul. Jag har en bekant som har ett så här litet flygplan. Och man måste ju ha visst antal flygtimmar också per år. Så han flyger ofta. Nej, vattenflygplan är det. Så kommer han ut i Sandhamn, landar. Alltså,
0: ja, det är
2: så
0: coolt. Det är respekt.
2: Ja, liksom. Det är så coolt.
0: Jag hade velat kunna spela gitarr bara. Något instrument.
2: Men du är lite för gammal också för att få bruda på det.
1: Ja.
0: Okej! Okay. Ja, då vill jag inte lära mig något instrument. Nej. Det var inte intressant längre. Fråga från Ulrika. Bästa mellolåten genom alla tider.
1: Vem är som Mas?
0: Ja.
1: Nej, det är När vinnarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
0: Mm-hmm.
2: Stad ljus, kanske?
0: Mm. Loreens Euphoria.
1: Ja, ah, Tattoo också. Allt
2: men jag tycker Arvingarna Louise också är väldigt
0: bra. Ja, det har du helt rätt i. Har du en fråga?
1: Ja, men tveka inte.
0: Skicka ett DM via vårt Instagram. Så har du tur, så svarar vi helt enkelt. Det här är Energy.

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: oss. Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
2: Eller så råkar de döda någon.
1: Ja!
0: Energimorgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärle, Inge Frisk. Ja, du Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt roligt. Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra
0: förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Ja, det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
3: Den är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej, just det. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så
1: han, en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: En neurolog, hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E-mellanslag-I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men du, hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det. Och det är väldigt roligt.

0: morgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår. Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska tack.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Ja, men god morgon. Energy Morgon river igång en ny show och en ny vecka. Och du är varmt välkommen. Basse heter jag och Sofia Wistam. Anis Don och Mina också med i gänget och kommer in i studion om en liten stund. Vi ska få lite fredagskänsla. Du ska få höra hur det lät innan viken i helgen, långhelgen. Och Anis Don och Mina levererade en fredagsrapp. Och sen blir det också en felhörningsfavorit. Så att bara hänga med. Tar vi nyheter först. God morgon.
1: På nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har först till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och i nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har först till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
0: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
4: Sofia. Vit rök.
5: Vadå vit rök?
4: Mm, de har en, liksom en skorsten så håller de på en massa människor.
5: Det är som Jelly Reveal ungefär.
4: Ja, precis så är det.
0: Påve Reveal.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: God måndagsmorgon, 4 maj har vi att jobba med idag. Och vi jobbar tillsammans och gör vad vi kan för att jag faktiskt får lite fredagskänsla på den här måndagen. Vi ska göra det direkt för att jag tänkte bjuda på hur det lät nu innan vi gick in i helgen. Det var i torsdags faktiskt, då Anis Don Demina rev av fredagsrappen.
1: På min... Våra kära lyssnare Sofia Wistam, vad är det han ska rappa om idag? Varför?
2: Ja, men en Estelle skrev till oss på DM och konstaterade att det bästa med morgnarna är ju såklart Energy Morgon. Men också att ta den där första koppen kaffe. Så därför vill hon ha en kafferapp.
3: Det ska
2: hon
3: få.
1: Ja. Känns som att det är inte Victorias dotter Estelle.
3: Jo, det är prinsessan.
1: Ja, skrev ner om kaffe.
3: Ja, hon är välkommen. Vi är nämligen kunglig hovleverantör här på Energy
2: Morgon. Avrappar.
1: Okej, okay, all right. Men hur känns det då, Anis?
3: Nej, men jag är redo. Jag har kanaliserat min inre kaffeälskare, nu jävla kör vi.
1: Sverige, Anis Don Demina, kafferapp.
3: Jag hoppas ni sitter med en kopp morgonguld.
2: Oj,
3: redo. Jag ska vara lite sexy i mitt flow då, tänkte jag. Något sånt här. Yo!

0: Please don't, Mina. Gör det igen.
1: Den var lite sexig tyckte jag.
2: Ja.
1: Det var lite så, sätt på kaffemaskin nu. Det var lite så smooth.
2: Men du dricker inte kaffe själv och ändå kan du liksom kläcka ur den där.
1: Nej, men jag går in i en karaktär av en man med morakniv i byxan.
0: Ja, men kan jag få en kaffeskål?
1: Ja, självklart.
0: Där har vi det. Anis Dandemina, du ska få en applåd till. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
1: Du ska ha tack.
0: Kafferap.
2: Ännu en gång har du bevisat att man kan rappa om vad som helst.
1: Ja, det finns fan inget jag inte kan rappa om. Wake up every day. Waking up early. Listening to Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: här är det bara om Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina. God morgon, god morgon. Det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som attan 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
0: Veronica Maggio.
2: Maggio?
0: Känns som ihåg att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
0: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
0: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
0: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss, för hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig. Jag vet allt om dig. Jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
0: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig.
2: Oj.
0: Jag vill döda dig.
2: Okay.
0: Om och om igen.
2: Okej, okay. Hon är arg på någon.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag vill döda dig.
2: Vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda mig?
0: Men det är en bra felhörning. En 100%
2: är det. Det här är en absolut korrekt felhörning. Och den är riktigt obehaglig faktiskt.
0: Då ska vi ge en applåd till Anna Falkenberg.
2: Anna Bergendahl gillar vi,
0: släpp alla Bergendahl.
2: Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Energy morgon, 6:30 den här måndag, 4 maj. Maj, tänk att vi är inne i maj, vad underbart. Basse här, Sofia och Anis kommer enligt kontrakt in i studion också om en liten stund. Perfekt, för vi ska tävla i Kvitt eller Dubbel bland annat, musiktävlingen där det gäller för den som just tävlar att på bara några sekunder sätta vem artisten är bakom låten man hör. Pengar finns att hämta. Väldigt kul. Vi kör som sagt om några minuter. Vi ska även få morgonens virala klipp. Och idag, hör och häpna, så är det faktiskt exakt 2 veckor kvar till Energy Morgons vårspelning.
1: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
2: Hallå där, Gresula här.
3: Hej, det här är Kimberly.
2: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
4: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
5: Tack så mycket, vad kul!

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: Och i nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka har skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han evakuerades för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake up!
4: Man vill ju säga att jag var på jazzklubb i helgen.
5: Men vad fan är jazzet?
6: Ja, men det är lite pappa du lulli
5: pappa. Är det så där?
6: Ja, men ja, typ låter det så.
5: Lulli pappa du lulli.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Tom Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina och hörni, vilka vore vi utan mig som kan informera er?
1: Ja.
0: Vad är det som händer?
1: Ja, vad är det som
2: har
1: händer?
2: Har du fått storhetsvansinne nu, Basse?
0: Ja, men jag tycker
1: har du rökt jazztobak?
0: Jag tycker att jag har passerat er i livsrankingen. Ska vi lära känna denna dag?
2: Ja!
0: Det är måndag idag. Och det är den 4 maj. Mona och Monica säger vi nu. Grattis.
2: Hej Monica, hej på dig Monica.
1: Mona är ganska snygg tror jag. Bra.
0: Om man gillar äldre damer.
1: Nej.
0: Mona.
1: En ung Mona.
0: Finns det såna? Mona Sahlin tänker jag.
1: Henne har jag träffat en hiss en gång. Jag fattade inte att det var hon. Hon hade såhär vakt. Jag bara fan du kändis. Hon bara jo så är det. Jag bara tjena.
0: Vi lyssnar i morgonens ljud istället. För det här är en riktig banger. Och ett genidrag skulle jag vilja påstå. Vi lyssnar i morgonens ljud varje morgon. Ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1999. Tog över första platsen på svensk listan.
1: Är det Markoolio? Millennium 2?
0: Nej, nej. Många andra listor runt om i världen också.
1: En remix.
0: Ja.
1: Är det 80s?
0: Ja.
1: ABBA. Autotune.
0: Ja, jag ser det också.

0: I've been broken. Att,
1: alltså jag tyckte, jag kommer ihåg när jag som har ändå levt under ABBA-tiden, när ABBA var som stort och störst och det var mina idoler. Jag tyckte det var lite skönt och befriande när A-Teens kom. Jag hade liksom piffat till dem
2: var
1: lite.
2: Var det någon som sa så här, det är bättre än originalet?
1: Nej, det kanske inte var. Men det, får, det är också väldigt förbjudet att säga.
2: Det är det nog än idag tror jag faktiskt.
3: Men det var ju så att först fick de heta ABBA-Teens. För då trodde de om det var Björn eller Ben eller någon som bara, men det där blir någon låt och sen går det över, det är ingen som kommer att
2: lyssna. Och så blev de världsstjärnor.
3: Sen ringde Sydkorea och ville att de skulle komma över. Och då var de tvungna att byta namn till A-Teens.
2: Jaha.
3: Hörrni, morgonens anledning att fira. Det finns alltid något. Och idag, Sofia, tror jag att du går igång på att det är brandmännens dag.
2: Är det fortfarande ett sexigt yrke?
1: Ja, men det är det ju.
2: Kommer de
1: är
2: med ju,
1: det är ju hjältar som liksom konkar ut människor starka. Och...
2: Det var ju en period, jag vet att jag gjorde en YouTube-video med en brandman. Och då sa han att det vanliga sättet att folk brann upp, det var för att de rökte cigg i sängen.
1: Ja.
2: Det är så jävla
1: Monica bild. Zetterlund, fantastisk sångerska, hon dog ju precis så.
2: Det är alltså att röka en cigg, jag som älskar att röka cigg. I sängen har jag aldrig gjort det, tror jag.
1: Men tänk dig också förut när man rökte överallt.
2: Ja, på flygplan.
1: I bilen, i, ja, på flygplanet.
2: Bilen röker jag fortfarande i. Men på flyg, ja.
3: Det är också idag apelsinjuicens dag.
2: Jag älskar faktiskt apelsinjuice.
3: Viktig dag, det är antimobbningsdagen.
2: Mm. Ja, vi får inte mobba Basse idag.
3: Nej, det får ni inte göra. Ni får inte mobba någon idag. Ingen får göra det. Det är också idag Star Wars-dagen denna 4 maj. Vet ni varför?
2: May the 4th be with you.
3: May the 4th be with you. Du har rätt, Hans Don Demina. Morgonens virala klipp ser vi alla fram emot. Ja, verkligen. För att det är nämligen så att nu på Energy Morgon så kommer vi gå in i våra politikerveckor redan imorgon faktiskt. Och det betyder att vi kommer ha besök av en partiledare i veckan från då alla partier. Och vi ska börja imorgon alltså med Liberalernas partiledare Simona Mohansson som kommer komma hit. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Men vi ska komma i form med ett politikerklipp i morgonens virala klipp. Och det sticker ut den här morgonen för att vi kommer höra en politiker som verkligen, för en gångs skull kan man väl säga, säger vad han tänker. Om några minuter på Energy Morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lite speciell vecka ändå för oss här på Energy Morgon, för vi kommer dra igång vår, ja vad ska vi säga, politikervecka. Vi kommer nu i 7 veckor fram ha besök av en partiledare, en från varje parti. Och vi ska börja redan imorgon med Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Så att, det här får du inte missa. Vi ska bland annat göra felhörningar med dem. De ska få blindränka politiker och det kommer bli superkul. Och jag tänkte vi ska kicka igång det lite nu redan i morgonens virala klipp och lyssna in en politiker från Socialdemokraterna. Det här klippet har några år på nacken, nämligen kommunalrådet Daniel Schützer. Han är jättearg på sin partikamrat Morgan Johansson, alltså båda inom samma parti. Ovanligt att man hör liksom öppna bråk inom partiet som vi kommer göra just nu. Upprinnelsen till det här, lång historia, men det handlar om flyktingmottagande i varje fall. Och han är väldigt missnöjd, Daniel, med Morgan Johansson. Väldigt missnöjd.
1: Han är ju så dum så klockor jag stannar och blomrar vissnar. Han får det låta som att det är tegel och plankor vi saknar när det är behöriga lärare.
2: Men du, vad säger du om din egen formulering där? Du skriver så här, Morgan Johansson, ta mig fan helt dum i huvudet, skriver du.
1: Ja, jag står för den. Jag blir riktigt, riktigt irriterad.
2: Är din partikamrat?
1: Ja, och det, jag står för det ändå.
0: Härligt ändå.
3: Nej, men alltså den här värmländskan. Ja, det är väldigt
4: jag
3: härligt.
4: Jag blommar i väster.
1: Han är ju så dum så klockor jag stannar och blommar i väster.
3: Det är så här politik.
0: Vi kommer göra det just nu. Upprinnelsen till det här, lång historia, men det handlar om flyktingmottagande i varje fall. Och han är väldigt missnöjd, Daniel, med Morgan Johansson.

0: heter den i varje fall, ja, för den som undrar.
1: Det var väldigt härligt. Jag kommer ihåg, vi var på någon gammal skola i Viskan som ligger typ nära Sundsvall. Vi spelade in det där fina pianot. Ja, men nej, jag har mycket fina minnen till den här.
0: Men, alltså, ja. Tänker du någon gång på hur många hits du faktiskt har gjort?
1: Det är inget som jag sitter
2: varje dag
1: och så här, tänker på. Men nu när du säger det.
0: Ja, men vi skulle ju kunna ha gjort en topp 20, känns det som, eller mer. Okej, okay, femteplatsen och Di Amore. Fjärdeplatsen Dumpa mig. Tredjeplatsen Måndagsbarn. Andraplatsen Jag kommer. Och förstaplatsen 17 år. Veronica Maggio. Är det här en lista du kan skriva under på?
1: Ja, men jag tycker den blev bra.
0: Ja, men det också. Vad kul. Verkligen. Stort tack, Veronica Maggio, för att du gästade Energy imorgon.
1: Tack för att du fick komma hit.

0: Energimorgon, och vill bara slänga in att idag, 4 maj, så är det exakt på dagen, 2 veckor kvar till Energimorgons vårspelning. Gresula, New Kid och Kimberly kommer att stå på scenen här på vår takterrass, och det kommer bli succé, för det är det alltid när vi kör våra spelningar. Vore kul om du var på plats. Gå in på energy.se och läs mer och motivera varför du och en kompis ska komma hit. Så partar vi tillsammans helt enkelt den 18 maj. Vi här på Energimorgon, i alla fall jag och Sofia, vi har ju den lyxen att vi jobbar med Sveriges trendsättare number one.
1: Ja, men jag, vi har ju etablerat att jag är ett missförstått geni. Mm. Kanye West så och så. Mm. Men jag ska visa er nästa grej.
2: Okay.
1: Det här kommer vara sommarens it-grej.
3: Alltså inte ick, utan it.
1: It. Lyssna på det här. Hör du det här?
2: Är det en kobjäll här du har på dig?
1: Det är...
3: En jätte! Stor vaktmästar nyckelknippa. Vänta, låt mig titta på den här. Hur många nycklar är det?
1: Det där är till mitt hem. Det där är till mitt kontor 1, kontor 2, studio 1 och 2.
3: 25 nycklar på den här nyckelknippan. Ja. En nalle och en AirTag.
1: Och en UV-lampa.
2: Jag är i chock. Varför har du 25 nycklar?
1: Det sjuka är att de här nycklarna fyller alla funktion. Jag använder alla de här nycklarna, men jag har också 2 kontorslokaler, en musikstudio och ett hem. Mm.
3: Det är men 3 alltså nycklar på stället. Men alltså kodlås, har du hört talas om det?
1: Ja, det har jag på min ytterdörr. Mm. Men det finns
3: så
1: andra
3: det är inte
1: dörrar.
3: Ens ytterdörrsnycklarna där då? Nej.
1: Men man köper en sån, vad heter det?
3: Karbinhake.
1: En karbinhake. Mm. Sätter alla nycklar på och sen knipsar du fast det i din jeans där.

0: skärpet ska vara. Mm. Så att det blir, nu blir det svårt för att göra det i radio. Men så här. Ja. Som en accessoar.
1: Som en vaktmästare.
0: Som en vaktmästare. Mm. Det är nästa grej.
1: Sofia, du måste vara 100% ärlig. Det är hett med vaktmästare.
2: Alltså vaktmästarlocken, ja, kanske inget jag går igång på. Nej. Men jag är snäppet äldre så att jag... Men jag tycker i och för sig att den här, de här bag charmsen, det har ju hängt sådana där nallar som du har där på väskorna. Det är också en liten så här, lite onödig grej, men ändå lite kul. Så nallen gillar jag.
0: Ja, men nallen är viktig liksom,
2: och vet
0: detalj.
2: Du, nu när du säger det, fasgotta, har du rätt igen? Nu när du säger de här lyxväskmärkena gör ju också egna bag charms så som man hänger på väskan. Ibland är det nycklar så det ser ut som nyckelknippor. Oh my god.
1: Kommer den här komma tillbaka som jag har alltid gjort? Den tjocka plånboken som du har i bakfickan?
0: Nej.
1: Den som
0: nej.
2: Nej.
0: Det här är den största sizen. Det ska vara sån vikhärva. Men inte, den måste vikas horisontellt och inte vertikalt. Nej, alltså på långsidan. Basses är ju på kort sida. Du saknar bara sån... Karborband i din.
1: Karborband
0: ut och grejer.
1: Alltså, skulle jag haft. Ah, ja, men vad kul. Då får vi se om Sverige anammar vaktmästarlucken. Men ni ska bli tävla alldeles strax.
2: Ja, det
1: tycker
2: vi.
1: Jag verkligen. Islå Sofia. Vi har idag i potten, ja, hör och öppna, 10 000 kronor. Häng med nu. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Energy Morgon lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och du ska alldeles strax få morgonens felhörning, där vi fortsätter att fira att felhörningen fyller 4 och levererar de absolut roligaste vi någonsin gjort. Så här får du inte missa. Du får heller inte missa Slå Sofia, för det är det dags för.
1: Jajamensan, 5 underhållningsfrågor. Man ringer in och utmanar mig. Och ibland känns det väldigt lätt säkert när man sitter framför radion och lyssnar. Men när man ringer in, då blir det lite pirrigt.
0: Mm. Vad har vi potten idag?
2: Vi har 10 000.
0: Yes, 020 40 39 00. Vi åker direkt efter en låt som... Ja, har du TikTok eller sociala medier överlag, så har du nog inte missat den här den senaste tiden. Det är Tame Impala och Jenny Dracula på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Vad säger Sofia Wistam, Aniston, det är mina.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, men det är spännande. Det är dags igen att försöka att slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och det är även idag 10 000 i potten.
1: Mm, trevligt.
0: Vi ska till Göteborg. Vi säger god morgon till Fatih. God morgon.
2: Hej, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Fatih, är det bra?
2: Det är bra, själv.
3: Det är bra, det är bra. Det finns regler, slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, så svarar man fel går poängen över. Och här får leverera frågan är en som är ganska fattig. Vad säger vi?
0: True. Fråga nummer ett. Vad mäter man med decibel?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Vad är det? Ja. Ljud.
3: Ljudnivå är rätt svar. Vi har ett poäng.
0: Det är bra. 1-0. Vi tar frågan nummer två direkt. Kom igen nu, Fatih. Sant eller falskt? Konstnären Pablo Picasso brukade gå runt med en pistol laddad med lösa skott och sköt mot folk som han tyckte var tråkiga.
2: Fatih.
3: Fatih.
2: Det är sant.
3: Det är sant, säger du. Du har helt rätt. Va? Jag ska anamma det här.
1: Nej, det ska du inte. Nej.
2: Bara
3: gissar det,
1: ingen aning. Jag hade nog gissat på tvärtom, ja, så du hade tur.
0: Vi tar en ljudfråga, fråga nummer 3, 1-1, och en rockabilly cover.
3: Okay.
0: Vem gjorde originalet till den här låten?

0: Det är Katy Perry.
1: Det är Katy. Fan vad bra det var.
2: Va?
0: Nej.
1: Lugn. Jag älskar det. Okay. Hade jag haft en pistol med lösa skott när jag skjutit det.
2: Köp en epa istället om du gillar det så mycket. Okej, okay, vi har 2-1 till Sofia Wistam.
1: Kom igen nu fattig.
3: Ja.
2: Vilken flod rinner genom London?
0: Sofia, det är Themsen.
1: Ja. Sverige, vi har ett resultat och det resultatet heter Sofia Wistam.
0: Det bra. Är jag väldigt glad för att det ploppade upp i min hjärna. Mm. Det var ja, inte en vanlig Sofia knowledge.
2: Nej, fattig. Tack för att du ville med och tävla och ha en jättefin dag.
3: Ja, tack detsamma. Hej.
0: Ha det bra. Tack, tack. Hej då.
2: Nu var det länge sedan du fick stryk, hör du.
1: Mm. Kan någon som faktiskt kan slå Sofia ringa in, tack. Jag blir trött på det här.
2: Hon börjar bli kaxig.
1: Ja. Sluta med det. Det är som att de skjuter oss med lösa skott eller?
2: Ja, men ring in du redan imorgon kanske. För vi har som sagt 10 000 i fast summa just nu. Så att ha chansen. Hörrni, känner ni?
0: Vad ska vi göra?
2: Vi ska få en felhörning.
1: Felhörning!

0: Måndag morgon är det imorgon, lyssnar du på. Och det är såklart att du ska få en felhörning nu. Och vi fortsätter fira, felhörningen fyller fyra. Och därför ger vi dig de absolut roligaste felhörningar vi någonsin har gjort. Och dagens felhörning, ja men det här är unikt ändå. Mm. Det är första gången det kommer en felhörning på en låt som vi redan har gjort en felhörning i, men i ett annat parti i låten.
1: Jaha, det är dubbelsludder.
0: Ja, unikt verkligen.
2: Och dubbelsludrar?
0: Dubbelsluddraren heter Benjamin Ingrosso.
2: Wow.
0: Och hans Tänd alla ljus. Mm. En mycket, mycket bra låt. Och textraden, den rätta, den går så här. Jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet.
2: Mm.
0: Det är en kille som heter Gustav Rudelius som har skickat.
1: Är det något som har med en get att göra?
0: Nej, jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Men Gustav tycker, det låter som Benjamin sjunger, jag stannar oavsett, AIDS i natt igen.
1: Nej, det här är...
0: Håll i.
2: Vi får se.
1: Håll i.
0: AIDS i natt igen.

0: Jag hör det. Och jag hatar mig själv för att jag hör det.
1: Ja, jag
0: vill det inte höra det, men AIDS in natt igen. Jag hör det.
1: Igen också.
0: Ja, fan, inte igen.
1: Aldrig tur. AIDS in natt igen, vi tar det igen.
0: Oh, det är Benjamin Ingrosso.
1: Rolig felhörning och tänker två riktigt bra felhörningar från en och samma låt.
0: Fast alltså,
1: Benjamin, vad hände i helgen då? Typiskt. Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och hörni, vilka vore vi utan mig som kan informera er?
1: Ja.
0: Vad är det som händer?
1: Ja, vad är det som
2: har
1: händer?
2: Har du fått storhetsvansinne nu, Basse?
0: Ja, jag tycker
1: har du rökt jazztobak?
0: Jag tycker att jag har passerat er i livsrankingen. Ska vi lära känna denna dag?
1: Ja!
0: Det är måndag idag. Och det är den 4 maj. Mona och Monica säger vi nu. Grattis.
2: Hej Monica, hej på dig Monica.
1: Mona är ganska snygg tror jag. Bra.
0: Om man gillar äldre damer.
1: Nej,
0: Mona.
1: En ung Mona.
0: Finns det såna? Mona Sahlin tänker jag.
1: Henne har jag träffat i en hiss en gång. Jag fattade inte att det var hon. Hon hade såhär vakt. Jag bara fan du är kändis. Hon bara jo så är det. Jag bara tjena.
0: Vi lyssnar i morgonens ljud istället, för det här är en riktig banger och ett genidrag skulle jag vilja påstå. Vi lyssnar i morgonens ljud varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1999, tog över första platsen på svensklistan.
1: Är det Markolio, millennium 2?
0: Nej, många andra listor runt om i världen också.

0: I've been broken. Så att,
1: alltså Marie... jag tyckte, jag kommer ihåg när jag som har ändå levt under ABBA-tiden, när ABBA var som stort och störst och det var mina idoler. Jag tyckte det var lite skönt och befriande när A-Teens kom. Jag hade liksom piffat till dem
2: var
1: lite.
2: Var det någon som sa så här, det är bättre än originalet?
1: Nej, det kanske inte var. Men det är också väldigt förbjudet att säga.
2: Det är det nog än idag tror jag faktiskt.
0: Men det var ju så att först fick de heta ABBA-Teens. För då trodde de om det var Björn eller Ben eller någon som bara, men det där blir någon låt och sen går det över, det ingen som kommer
2: lyssna. Och så blev de världsstjärnor.
0: Och sen ringde Sydkorea och ville att de skulle komma över. Och då var de tvungna att byta namn till A-Teens.
2: Jaha.
0: Hörrni, morgonens anledning att fira. Det finns alltid något. Och idag, Sofia, tror att du går igång på att det är brandmännens dag.
2: Är det fortfarande ett sexigt yrke?
1: Ja, men det är det ju.
2: Komma dit med
1: slangen. Det är ju hjältar som liksom konkar ut människor, ja, starka. Och...
2: det var ju en period, jag vet att jag gjorde en YouTube-video med en brandman. Och då sa han att det vanliga sättet att folk brann upp, det var för att de rökte cigg i sängen.
1: Ja.
2: Det är så jävla
1: Monica vild. Zetterlund, fantastisk sångerska, hon dog ju precis så.
2: Det är alltså att röka en cigg, jag som älskar att röka cigg. I sängen har jag aldrig gjort det, tror jag.
1: Men tänk dig också förut när man rökte överallt.
2: Ja, på flygplan.
1: I bilen, på flygplanet.
2: Bilen röker jag fortfarande i. Men på flyg, ja.
0: Det är också idag apelsinjuicens dag.
2: Jag älskar faktiskt apelsinjuice.
0: Viktig dag, det är antimobbningsdagen.
2: Ja, vi får inte mobba Basse idag.
0: Nej, det får ni inte göra. Ni får inte mobba någon idag. Ingen får göra det. Det är också idag Star Wars-dagen denna 4 maj. Vet ni varför?
2: May the 4th be with you.
0: May the 4th be with you. Du har rätt, Hans Don Demina. Morgonens virala klipp ser vi alla fram emot. Ja, verkligen. För att det är nämligen så att nu på Energy Morgon så kommer vi gå in i våra politikerveckor redan imorgon faktiskt. Och det betyder att vi kommer ha besök av en partiledare i veckan från då alla partier. Och vi ska börja imorgon alltså med Liberalernas partiledare Simona Mohansson som kommer komma hit. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Men vi ska komma i form med ett politikerklipp i morgonens virala klipp. Och det sticker ut den här morgonen för att vi kommer höra en politiker som verkligen, för en gångs skull kan man väl säga, säger vad han

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lite speciell vecka ändå för oss här på Energy Morgon, för vi kommer dra igång vår, ja vad ska vi säga, politikervecka. Vi kommer nu i 7 veckor fram ha besök av en partiledare, en från varje parti. Och vi ska börja redan imorgon med Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Så att, det här får du inte missa. Vi ska bland annat göra felhörningar med dem, de ska få blindränka politiker och det kommer bli superkul. Och jag tänkte vi ska kicka igång det lite nu redan i morgonens virala klipp och lyssna in en politiker från Socialdemokraterna. Det här klippet har några år på nacken, nämligen kommunalrådet Daniel Schützer. Han är jättearg på sin partikamrat Morgan Johansson, alltså båda inom samma parti. Ovanligt att man hör liksom öppna bråk inom partiet som vi kommer göra just nu. Upprinnelsen till det här, lång historia, men det handlar om flyktingmottagande i varje fall. Och han är väldigt missnöjd, Daniel, med Morgan Johansson. Väldigt missnöjd.
1: Han är ju så dum så klockor stannar och blomrar vissnar. Han får det låta som att det är tegel och plankor vi saknar när det är behöriga lärare.
2: Men du, vad säger du om din egen formulering där? Du skriver så här, Morgan Johansson, ta mig fan helt dum i huvudet, skriver du.
1: Ja, jag står för den. Jag blir riktigt, riktigt irriterad.
2: Är det din partikamrat?
1: Ja, och det, jag står för det ändå.
0: Det är härligt ändå.
3: Nej, men alltså den här värmländskan. Ja, det är ju väldigt
4: jag
3: härligt.
4: Jag visste att blommar väster.
1: Han är ju så dum så klockorna stannar och blommar väster.
3: Det är så här politiker som inte får svär. Han är helt jävla dum i huvudet skulle han vilja säga.
4: Men han, det är ju också så här, det här handlar ju inte om någonting annat än att någon har ju typ snott någons matlåda eller någonting.
0: Ja, det kan vara det.
4: Alltså det är det här, det är liksom irritation på kontoret.
0: Jag gillar det här klippet väldigt mycket. Dels för den vackra dialekten och de fina orden han väljer istället för han är en jävla pip som kan dra åt pip. Men också att inom partiet att man hör att de liksom hugger på varandra så tycker jag var fräscht och nytt. Och så här låter det, Anis, när jag och Sofia snackar om dig när du går ut i studion.
1: Han är ju så dum så klockor jag stannar och blommar vissnar.
4: Jag behöver inte gå ut från studion för att ni ska säga det.
0: Det är nära nu. Vi ska tävla strax i vår favorittävling Kvitt eller dubbelt, där det då handlar om att den som tävlar ska hålla koll på artisten eller gruppen bakom låtarna man hör. Och ju bättre man är, ju mer pengar kan man vinna helt enkelt. Vi kör det alldeles strax.

0: Måndag morgon, du lyssnar på Energy Morgon. Och vilken tur att du gör det, för nu kommer favorittävlingen Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
2: Den som tävlar kommer att få höra några sekunder av fem olika låtar då, och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man en 100, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
3: Ja, det blir alltså 4 sekunder, sen 3 sekunder, sen 2 sekunder och sen 1 sekund. Mm. Och lyckas man med det, då vinner man 1600 spänn.
2: Yes, och vi har en Boråstjej som ska tävla idag. Hon heter Josefin. Vi säger god morgon Josefin.
4: God morgon.
3: Har ni tänkt på att det alltid är brudar som tävlar ifrån Borås? Mm. Vet du varför det är så? För det är Sveriges brudtätaste ort. Det har jag sagt förr. Men jag gillar Borås. Det kallas också Sveriges Ohio. Man brukar också säga bara i Borås. Och nu ska det tävlas.
2: Ja, verkligen. Du, Josefin, är du redo?
4: Jag är redo.
2: Då kör vi. Här kommer 5 sekunder. Ja, vem är det här?
4: Cher.
5: Jajamensan. Det var lätta 100 kronor. Kvitt eller dubbelt?
4: Nej, vi kör på.
3: Mm. För 200 kronor.
2: 4 sekunder. Nu åker vi.
4: Britney Spears.
3: Britney Spears.
5: Brittan.
3: Jag har exakt den raden tatuerad.
5: Mm. Ja, Brittan gav dig 200 kronor. Kvitt eller dubbelt?
4: Ja, nej, vi kör på.
3: För 400 snyggt. Kronor.
2: Här kommer 3 sekunder. Vem är det här?
4: Åh, den är svår.
2: Åh, släppte, så svår är den inte.
5: Släppte nytt precis i dagarna.
3: Jag har faktiskt inte heller någon aning.
2: Tyvärr säger jag tack så mycket, Josefin. Det var Robin.
5: Robin var det. Fast väldigt tidig Robin.
3: Väldigt, väldigt tidig Robin.
2: Men tack så jättemycket Josefin för att du ville tävla den här morgonen.
4: Ja, tack själva.
3: Ha det bra.
5: Hej. Men det är ju mycket musik, så här generationsgrej. Så har man inte, jag är ju mycket äldre än du Annie, så du vet, det här var ju Robins genombrott typ.
2: Ja, vi kan inte få en vinnare varje morgon inte. Nej, men vi vill gärna att du försöker någon morgon, så gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där för kvitt eller dubbelt.
0: Kändissyskonet står här på schemat och det gör så att jag får stort leende på läpparna, för jag älskar detta. Vi kommer alltså ha en person på luren som är syskon. Jag kan avslöja att det är en syster den här morgonen. Till en kändis, en svensk A-kändis. Och vi får då 60 sekunder med den här personen. Ja och nej frågor för att försöka komma fram till vem den här kändisen är. Så att det här hugger vi gärna tag i alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dondemina. Jag kliar mig redan i huvudet, ser ni?
1: Ja.
0: För nu ska vi få tänka här i studion och det är vi inte bra på.
1: Tala för dig själv, Basse. Jag är redo att använda hjärnan.
0: Det är dags för någonting som vi kallar för kändissyskonet. Det betyder då att på luren, as we speak, så har vi en kvinna. Mm-hmm. Hon är alltså syskon med en stor kändis.
2: En syster helt enkelt.
0: Ja, en syster. Ja. Och jag får höra att det är en riktig, riktig A-kändis vi har att göra med den.
2: Oj, oj, oj.
0: Det är väldigt spännande. Mm. Och vi har då 60 sekunder som vanligt att då försöka med ja och nej frågor komma fram till vem den här kända personen är. Men vi börjar med att säga god morgon till hemliga kvinnan i telefonen.
3: God morgon.
1: Okej, okay, får jag börja fråga?
0: Okej, okay. Oh, han vill ha stark.
1: 60 sekunder, ja och nej frågor, här kommer de. Är det en kille?
3: Nej.
1: Nej, okej, okay, det är en tjej.
2: Okej, okay, politiker?
3: Nej.
0: Sportprofil?
3: Nej.
1: Artist?
3: Ja.
2: Melodifestivalen?
3: Ja.
0: Melodifestivalen i år?
3: Nej.
1: Vunnit Melodifestivalen?
3: Ja.
2: Vunnit Eurovision?
3: Ja.
2: Åh, okay. Oh, ja, ja, ja.
1: Då blir det väldigt smal och väldigt snabbt här.
2: Okej, okay, I have an idea.
0: Har hon varit ihop med Runa Sörgard?
2: Bra
3: idé.
1: Gillar hon växter?
3: Ja.
2: Mm. Växter säger vi. Har hon långa naglar?
3: Ja.
0: Har hon vunnit Eurovision fler än en gång?
3: Ja.
1: Asså. Har hon sjungit om tatueringar?
2: Oh my god. Vem?
1: Ja. Okay. Jag gissar på Charlotte Perrell.
0: Yeah. Men så här gör vi. Vi kan väl börja med, vad heter du på riktigt istället? Slipper vi säga kvinnliga.
4: Markis heter jag.
2: Mm.
0: Markis, vi ska nu gissa vem det är. Mm. Men vi vill inte att du avslöjar riktigt än, okej?
4: Okay? Nej.
0: Ska vi göra på tre?
1: Det
0: eller?
1: Kan vi göra.
0: Tre, ett, två, tre. Loreen, tror vi. Men vi kan aldrig vara säkra.
1: Nej. Nej. Mm. Det kan vara Charlotte Perrelli.
0: Det kan vara det. Så vi tar en låt och sen är vi tillbaka. Då vill vi då ta reda på vem din kända syster är. Okej, okay, Markis?
4: Okej.
0: Häng kvar. Mamma hon sa.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är mitt inne i kändis syskonet där vi då har pratat i 60 sekunder med Marquise som har en känd syster, har vi kommit fram till. Mm-hmm. Och vad har vi mer kommit fram till då?
1: Melodifestivalen och Eurovision-vinnare.
2: Flera gånger, sjungit om tatueringar, har långa naglar, inte sportprofil, inte politiker utan artist.
1: Och inte varit tillsammans med Runa Sörgård.
2: Nej. Nej. Och vi har ju alla i gemensam trupp röstat sjukt nog på Loreen. Ah. Så här kommer en trumvirvel och sen vill vi veta, vem är din kända syster?
3: Loreen!
0: Wow!
2: Okej.
1: Okay. Oj, det är så mycket jag vill veta nu. När upptäckte ni i familjen att det här var något extra?
3: Tidigt. Hon började ju sjunga tidigt inne i badrummet. Vi var ju sex syskon, så det var ständigt kö för att hon skulle sjunga Celine Dion i badrummet.
1: Och vem är hon och vem är du i liksom den här truppen?
3: Älst, hon är stora syster. Jag är tredje syster i syskonskaran. Hon är första.
2: Hon känns som en stora syster. Trygg.
3: Men jag skulle nog säga att personlighetsmässigt så är jag nog mer hennes stora syster än vad hon är min.
1: Okay.
2: Men är det liksom nu när hon reser jorden runt och artister har sig, får du liksom åka med ibland?
3: Jag har inte tid.
2: Mm. Vad gör du då?
3: Steker köttbullar på tv eller jag får säga. Jag lagar mat i tv.
0: Ja, men du vet ju det.
1: Nej men gud, det har inte jag lagt ihop.
2: Vad är det för superfamilj?
3: Jag vet inte fan.
2: Men gud vad suger jag blev på köttbullar, för fan vad gott. Men när hon liksom vann Eurovision första gången, då var det så här, alla bara wow, det här är så fett. När hon var med andra gången, då kom jag ihåg att man var så här, kul att någon annan tror att de har en chans. För att det är levels till det här. Hur var det liksom för er att se andra gången?
3: Alltså i och med att man också fick då veta att det aldrig någonsin är en kvinna som har vunnit och man är så här tävlingsmänniska, så man säger okej, men älskling, nu måste du skriva historia. Mm. Hon bara, men skön press. Jag bara, jo men du kommer inte så här nära den här chansen. So you better sing your voice out. Men det var och det är helt otroligt. Det är ju ibland svårt att greppa att hon har vunnit två gånger på det sättet som hon har vunnit.
1: Men hon är ju också, hon har ju varit här nyligen i studion och så här, hon är ju så med ybercool. Man känner sig som en lantlolla bredvid liksom.
3: Du vet, galen star quality. Så
1: att ja, eller hur, star, där har vi ordet. Hon kommer in i ett rum och vi andra liksom.
2: Men hon är ju också väldigt liksom spirituell. Hon har med sig sådana kristaller och så. Har hon alltid varit så?
3: Mer eller mindre, absolut. Det där, vi är väldigt olika. Så, ska du ha en käk eller?
0: Men Marquis, vilken är den bästa julklapp du någonsin fått från Loreen?
3: Det hade varit lättare om du frågade mig sämsta.
1: Ja, sämsta är också roligt.
3: En stor jävla ost bara. Alltså inte en sån här parmesanost eller liksom något så här bra, utan bara ost med ett rött sidenband på. Jag bara, alltså,
2: och köpte det på macken.
3: Hon är otrolig.
1: Kan du beskriva Loreen med tre ord? Hur är hon som syster?
3: Väldigt närvarande skulle jag säga. Kärleksfull, otroligt rolig och skitjobbig.
1: Ja, sådär som syskon brukar vara. Närvarande är ju det viktigaste på något vis.
3: Ja, mina barn älskar henne.
0: Vad härligt. Du Marquis, det var jätteroligt också att få prata med dig den här morgonen.
2: Tack så jättemycket.
3: Ja, tack
0: detsamma. Så stort tack. Hälsa Loreen, så hörs vi. Kanske. Om jag vill ha köttbullar någon morgon. Ha det jättebra.
1: Hej. Jag har inte lagt ihop att hon är kocken.
2: Nej. Vill du ha köttbullar eller?
0: Nu har vi en köttbullekran.
2: Perfekt.
0: Det var alltså Loreen som var huvudperson och då hennes syster Marquise i kändis. Syskonet den här morgonen. Bara på Energy Morgon.
1: Ja.

0: Något som aldrig blir dålig verkligen, som jag älskar fortfarande. Call on me, och det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina bjuder dig på ett skratt. Jag tror verkligen det, för att alldeles strax ska du få felhörningsfavoriten, så det är bara att hänga kvar. Idag också, hör och häpna, så är det på dagen exakt 2 veckor kvar till Energy Morgons vårspelning.
1: Energy Morgons vårspelning fortsätter.

0: New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Manis Domina och äntligen ska vi göra det. Vi ska lyssna in och förhoppningsvis skratta till morgonens felhörningsfavorit.
1: Ah, en svensk jazztjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
2: Caroline af Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
2: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
3: Lina-Lisa, gulligt på
2: vis. Väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
2: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
2: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
3: oj.
2: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
3: and wrong. Oj, vad kong röst.
2: Jag gillar det. Marking time,
3: asshole grows. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler, utan det finns ju många assholes där ute. Och de växer fram.
1: På personer.
2: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pond så.
3: Men lite Amy Winehouse röst.
2: Där lite det så rökt många cigg och druckit whisky. Strong and wrong and hung out to dry.
3: Marking time, asshole grows. Sjukt cool röst.
2: Otrolig
3: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
3: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
2: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
2: Ja,
1: det är en felhörning.
2: Jättekul.
1: Tack så jättemycket. Energy morgon. Gör din morgon

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite svajigt väder över landet här under måndagen. Det finns risk för regn eller skurar under dagen och en temperatur mellan 5 och 13 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Basse. Sofia Wistam, Aniston, det är mina.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, men det är spännande. Det är dags igen att försöka att slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och det är även idag 10 000 i potten.
1: Mm, trevligt.
0: Vi ska till Göteborg. Vi säger god morgon till Fatih. God morgon.
2: Hej, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Bra, Fatih, är det bra?
2: Det är bra, själv.
3: Det är bra, det är bra. Det finns regler, slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för leverera frågan är de som är ganska fattig. Vad ser vi?
0: True. Fråga nummer ett. Vad mäter man med decibel?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Vad är det? Ja. Ljud.
3: Ljudnivå är rätt svar. Vi har ett poäng.
0: Det är bra. 1-0. Vi tar frågan nummer två direkt. Kom igen nu, Fatih. Sant eller falskt? Konstnären Pablo Picasso brukade gå runt med en pistol laddad med lösa skott och sköt mot folk som han tyckte var tråkiga.
2: Fatih. Det är sant.
3: Det är sant, säger du. Du har helt rätt. Jag ska anamma det här.
1: Nej, det ska du inte. Nej.
2: Bara
1: jag hade nog gissat på tvärtom, ja, så du hade tur.
0: Vi tar en ljudfråga, fråga nummer 3, 1-1, och en rockabilly cover.
3: Okay.
0: Vem gjorde originalet till den här låten?

0: Det är Katy Perry.
1: Det är Katy. Fan vad bra det var.
2: Va?
0: Nej.
1: Lugn. Jag älskar det. Okay. Hade jag haft en pistol med lösa skott när jag skjutit det.
2: Köp en epa istället om du gillar det så mycket. Okej, okay, vi har 2-1 till Sofia Wistam.
1: Kom igen nu fattig.
3: Ja.
2: Vilken flod rinner genom London?
0: Sofia, det är Themsen.
1: Ja. Sverige, vi har ett resultat och det resultatet heter Sofia Wistam.
0: Det är jag väldigt glad för att det ploppade upp i min hjärna. Mm. Det var inte en vanlig Sofia knowledge.
2: Nej, fattig. Tack för att du ville med och tävla och ha en jättefin dag.
3: Ja, tack detsamma. Hej.
2: Ha det bra.
0: Tack, hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite svajigt väder över landet här under måndagen. Det finns risk för regn eller skurar under dagen och en temperatur mellan 5 och 13 plusgrader.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det är nu på fredag som vi tar med kassavalvet på 511 790 kronor. Du har väl anmält dig? Om inte, sms-ordet VINN till 72104 så är du också med och tävlar om pengarna. Det kostar 19 spänn. Lägg den där summan på minnet. 511 790 kronor. Lycka till nu på fredag.
2: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion kliver in, finns med under måndagen. Tillbaka efter långhelgen. Hoppas att det är skönt och härligt. Jag har musiken som jag är glad här under hela dagen med Kate Ryan och Miles Smith om en liten stund. Och så tar jag dig tillbaka i en Energy Throwback. Häng på! Vi börjar med Taylor Swift och Opalite. Du är på Energy. Varmt välkommen!

0: Like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här. Vi fortsätter att fylla platserna till Energy Morgons vårspelning den 18 maj med New Kid, Gresela och Kimberly på scen. Jag berättar hur du är med och tävlar alldeles strax. Nu ska vi ta och backa bandet i en Energy Throwback för första gången den här veckan. Och vilket år ska vi till? Riga och Umeå är Europas kulturhuvudstäder det här året. Eurovision Song Contest äger rum i Köpenhamn. Och filmer som går på bio var bland andra Guardians of the Galaxy och The Hunger Games Mockingjay del 1. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på alldeles strax här på Energy.

Du är på Energy med Katy Perry Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker idag? Riga och Umeå är Europas kulturhuvudstäder. Eurovision Song Contest äger rum i Köpenhamn. Och filmer som gick på bio var bland andra Guardians of the Galaxy och The Hunger Games Mockingjay del 1. Rätta svaret idag är 2014. Grattis om du tog det. Thomas på radion här med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och så är det ju Mix Måndag. Extra många Energy Hitstory mixar, det bara haka på. Och så fyller vi platserna till Energy Morgons vårspelning 18 maj. In och tävla på energy.se.

Och du lyssnar på Energy. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon mitt med Liberalernas partiledare Simona Moamsson som gästar vid 20:07. Var med då. Thomas på radion finns med just nu under vår mixmåndag. Extra mycket energy, hit story mixar och musiken som gör dig glad från Medina och Taylor Swift. Först Bieber, Rex och Faithless med nya New Religion. Välkommen till Energy.

0: Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!

0: kassavalvet på Energy.
1: 511 790 kronor. Det är det som ligger i kassavalvet. Pengarna kan bli dina nu på fredag om du smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Lägg den här summan på minnet. 511 790 kronor. Kan bli din på fredag. Varmt lycka till.

den är bra, nya från Alex Warren, Fever Dream på Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas på radion här. Närmar oss måndagslunchen tillsammans. Det var skönt med en lång helg. Vi har en röd dag i nästa vecka också på torsdagen. Där, då är Kristi Himmelfärd. Och så gör vi oss redo för datumet 18 maj. Då är det dags för Energy morgons vårspelning på vår takterrass i huvudstaden. Du och en kompis är varmt välkomna. Häng med New Kid, Gresula, Kimberly och hela Energymorgon-gänget också. Du tävlar på energy.se och vi fyller platserna i detta nu. Kanske ringer upp dig under eftermiddagen. Varmt lycka till och tack för att du är på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy. Thomas på radion finns med under vår mix måndag. Tar in dig mot lunchen här och om en liten stund ska vi få koll på de nya låtarna som trendar här på Energy. Bland annat med nya från Sara Larsson och Shakira. Häng kvar här hos oss på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i måndagslunchen, Thomas på radion finns med och gör arbetsdagen lekande lätt. Vi är inne i vår mixmåndag också, med så mycket Energy Hitstore mixar. Du ska få en double play om en liten stund från en tjej som, ja, hon blev världsstjärna direkt. Häng kvar, Medina och Culture Beat väntar. Först Taylor Swift på Energy. Välkommen.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: In i måndagslunchen, Thomas Hindersson här ger dig chansen att vinna platser till Energy Morgons vårspelning den 18 maj med New Kid, Gresela och Kimberley. Jag berättar mer här om en liten stund. Först en double play och det är dags för tjejen som kan försvinna i flera år för sen komma tillbaka som att ingenting har hänt. Hon blev världsstjärna direkt och har hoppat mellan musikgenrer som karibisk pop, mörk R&B, EDM och soul. Hon kan allt den här tjejen. Det är Rihanna som väntar strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Thomas på radion finns med under måndagslunchen. Det är mixmåndag också. Extra mycket Energy Hit Story mixar under hela dagen och chansen för dig att under eftermiddagen här vinna platser till Energy Morgons vårspelning. Vi kör den 18 maj uppe på vår takterrass i huvudstaden med artister som Kimberly, Gresula och New Kid. Har du hört New Kids nya låt Hurricane? Den är dunder. Gör så här för att vinna platser. In på energy.se. Berätta varför vi ska ringa upp just dig så att du och en kompis får komma till oss. Det är Paul som ringer efter 14.30. Varmt lycka till!

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.

0: Energy-stationen för Energy-morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi kör med 7 imorgon mitt i, då kommer Liberalernas partiledare Simona Moamsson till Energy-morgon. Var med då. Thomas på radion finns med just nu, tillbaka från lunchen, inne i Mixmåndagen och vid 14.30, 75 reklamfria minuter. Haka på! Medina och Huntrick strax, först Bruno Mars, nya I Just Might.
2: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down. Hey.
3: What's up guys, this is Bruno Mars.
4: You're hearing my song, I Just Might, right now.
5: I just might.

0: fortsätter se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: kassavalvet på Energy.
1: Det är nu på fredag du kan säkra semesterkassan. 511 790 kronor ligger i kassavalvet och pengarna kan bli dina om du smsar ordet VINN till 72104. Det kostar 19 spänn att vara med. Lycka till! 511 790 kronor, lägg den summan på minnet. Nu på fredag är det dags.

det som att självförtroendet får sig en liten extra boost sådär. Kimberly Eternity på Energy som om en timme blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Får det tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Apropå Kimberly, hon kommer ju till Energy Morgons vårspelning den 18 maj tillsammans med New Kid och Gresula. Vi kommer ha en riktigt härlig kväll uppe på vår takterrass. Och om du och en kompis vill komma och hänga med oss, ni är varmt välkomna. In på energy.se, berätta varför vi ska ringa upp just dig. Det är Paul som gör det efter 14.30 lite senare här under eftermiddagen. Varmt lycka till och tack för att du är på Energy.

Energy. Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

75 minuter musik utan reklam, det får du vid 14.30, vi närmar oss. Thomas på radion här, fortsätter om med Energy, ska ta och plocka fram Sara Larsson om en liten stund. Och så är det ju Mix Måndag, så DJ Christina Gern dyker upp med en Energy Hitstory Mix alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite svajigt väder över landet här under måndagen. Det finns risk för regn eller skurar under dagen och en temperatur mellan 5 och 13 plusgrader.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 20:07 imorgon, då kommer Liberalernas partiledare Simona Moamsson till Energy imorgon. Var med då. Thomas på radion här, det är Mix måndag. Ska få en Energy Hitstore Mix strax vid 14:30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Haka på. Först Taylor Swift, välkommen till Energy.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: You're listening to Energy.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite svajigt väder över landet här under måndagen. Det finns risk för regn eller skurar under dagen och en temperatur mellan 5 och 13 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Hoppas att det är bra måndag. Thomas på radion här lite senare under eftermiddagen. Chansen för dig att vinna platser till Energy morgons vårspelning den 18 maj med Kimberly Gresla och New Kid på scen. Det är Paul som ringer upp lite senare, så in på energy.se och anmäl dig. Lycka till. Vi är inne i vår mixmåndag. Extra mycket hitstory-mixar. DJ Christina Gern är här på gång och så väntar Smash Into Pieces, och just den här startar upp 75 minuter musik utan reklam för dig nu. Välkommen till Energy.
2: Du lyssnar på Energy. Upp och hoppa, Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Mix Måndag.

0: Mix måndag på Energy. Och vi är helt reklamfria just nu också i hela 75 minuter. Paul från 15 har plats här till Energy morgons vårspelning den 18 maj med Kimberly Gräsle och New Kid. In och tävla på energy.se. Varmt lycka till. Det är jag som är Thomas på radion. Det finns med en liten stund till här. Dags att ge dig koll på låtarna som trendar just nu.
1: Energy New Music Hit Mix. Veckans nya Energy-låtar.

0: Ja, vi känner oss verkligen forever young efter den härliga helg som vi nu har lagt bakom oss. Långhelgen med sol och värme som jag verkligen laddade våra solcellsbatterier. Nu tar vi tjuren vid hornen så att säga. Det är en ny arbetsvecka. Vi är inne i maj månad. Och det här kommer gå fort nu närmsta veckan här innan sommaren. De kommer gå med rasande hastighet. Jag tänker att vi rivstartar med en felhörning. Den 4 års jubilerar ju.
1: Det är första gången det kommer en felhörning på en låt som vi redan har gjort en felhörning i, men i ett annat parti i låten.
2: Jaha, det är ju dubbelsludder.
1: Ja, unikt verkligen.
3: Och vem dubbelsluddrar?
1: Dubbelsluddraren heter Benjamin Ingrosso. Och hans Tänd alla ljus. Mm. En mycket, mycket bra låt. Och textraden, den rätta, den går så här. Jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Mm. Det är en kille som heter Gustav Rydelius som har skickat.
2: Är det något som har med en get att göra?
1: Nej, jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Men Gustav tycker, det låter som Benjamin sjunger, jag stannar oavsett, AIDS i natt igen.
2: Nej, det här är...
3: Håll i.
2: Håll i.
1: AIDS i natt igen.

0: Jag hör det. Och jag hatar mig själv för att jag hör det.
1: Ja, jag tycker
0: jag vill inte höra det, men AIDS i DM. Jag hör det.
1: Igen också.
0: Ja, fan, i DM.
1: Aldrig tur. AIDS i DM, vi tar det igen. AIDS i rolig felhörning och tänker ja. Två riktigt bra felhörningar från en och samma låt.
0: Jag känner att det blir en vild också.
2: Ja, fyraårsjubilerande felhörningen. De bästa felhörningarna någonsin hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Jag har 10 000 spänn du kan vinna här under eftermiddagen. Jag har också biljetter till Energy Morgons vårspelning. Och så blir det Fever Dream, nya vårlåten från Alex Warren om en stund. Vi har Justin Bieber också. Först har vi Medina på Energy.

Ja då, han är här för att stanna. Han går ingenstans. Alex Warren, nya Fever Dream. Det är inbyggd sol och värme i den där. Hans nya vår- och sommarlåt. Passar bra när det är mixmåndag på Energy. Och vi håller kvar helgkänslan. Sol och värme, ja det har vi åtminstone mentalt idag. Ja, lite kul nyheter här. Harald Treutiger kommer tillbaka som Robinson-programledare. Nästa år är det ju 30 år sedan Expedition Robinson hade premiär på SVT. Och nu blir det en jubileumssäsong med både Harald Treutiger och Anders Lundin som programledare. Inspelningarna är faktiskt redan igång där på Tenga i Malaysia. Ön där allting började för snart 30 år sedan. Och skådespelerskan Cameron Diaz, 53 år, har lite oväntat helt plötsligt blivit mamma för tredje gången. Så här skriver man: Cameron och jag är glada, vi är exalterade och känner oss välsignade att få berätta om födelsen av vårt tredje barn. Notas Madden, välkommen till världen min son. Det skriver pappan och rockmusiken Benji Madden tillsammans med Cameron Diaz då i sociala medier. Det är bara önska henne grattis. 53 år. Och nu trebarnsmorsan Cameron Diaz. Här har vi Felicia, hon har inga barn än.

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det fortsätter att klarna upp nu under eftermiddagen och framåt måndagskvällen så blir det massor av solsken över hela Sverige. Det är egentligen bara i Umeå-trakten som det kan bli några skurar.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är på fredag vi ska öppna kassavalvet. Där väntar 511 790 kronor på dig. Så vill du på fredag ta hem den här summan, då smsar du VINN till 72104. Och kommer ihåg summan, 511 790 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms kostar här.
2: 3, 2, 1, here we go! Mix måndag.

0: tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det fortsätter att klarna upp nu under eftermiddagen och framåt måndagskvällen så blir det massor av solsken över hela Sverige. Det är egentligen bara i Umeå-trakten som det kan bli några skurar.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Programmet som beskrivs som den allra första dokusåpan i svensk tv 30 års jubilerar. Man kan i och för sig diskutera om det här programmet var allra först, men det var i alla fall det första programmet med utröstning där deltagarna inte längre fick vara kvar. Nu blir det då en stor jubileumssäsong. Och det roliga är att originalprogramledaren från 90-talet kommer tillbaka. Originalprogramledaren gör comeback. Jag har kul nyheter att dela med mig av den här soliga måndags eftermiddagen. Det är Paul Auka som är på radion. Jag har också 10 000 spänn du kan lägga vantarna på. Det blir en felhörning. Det blir BB Rexha med Faithless i New Religion. Tame Impala i Dracula. Och så har vi nya från Bruno Mars, I Just Might. 75 reklam, 4 minuter. Då är jag här och nu.
4: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
3: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
5: They say the holy water's watered down in this town.

0: Non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan.

vi kan släcka alla lampor för det kommer bli ljus. Det kommer nämligen bli massor av sol ikväll. Massor av sol över, ja, nästan hela Sverige. Inte särskilt varmt, men en hel del sol närmsta timmarna. Jag har kul nyheter. Harald Treutiger kommer tillbaka som Robinson-programledare. Nästa år är det 30 år sedan Expedition Robinson hade premiär på SVT. Programmet som började med en stor skandal. Nu blir det en jubileumssäsong med både Harald Treutiger och Anders Lundin som programledare. Och inspelningarna är faktiskt redan igång på ön Tenga i Malaysia. Det var där allting började för snart 30 år sedan. Och så ska vi säga grattis till skådespelerskan Cameron Diaz, 53, som har blivit mamma för tredje gången. Det här avslöjar man i sociala medier. Cameron och jag är glada, exalterade och känner oss välsignade över att kunna berätta om födseln av vårt tredje barn, Notas Madden. Så heter den här lilla. Välkommen till världen, min son, Notas Madden. Det här skriver pappan och rockmusiken Benji Madden tillsammans med Cameron Diaz, 53. Nybliven trebarnsmorsa. Stort grattis!

0: Det är återanvändning, det är recycling. New Religion. BB Rexha med Faithless. Man lånat lite grann för gamla Faithless-låtar på det här. Nu finns det chans här att ta hem 10 lax.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Det är nämligen så att vi här på Energy tillsammans med Clear Casino ger dig chansen att vinna 10 000 spänn i vårklirret. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du hör den här signalen. Men det är först då, när du hör signalen som du ringer. Nu blir det en kul felhörning, den 4-årsjubilerar ju.
2: Det är första gången det kommer en felhörning på en låt som vi redan har gjort en felhörning i, men i ett annat parti i låten.
3: Jaha, det är dubbelsludder.
2: Ja, unikt verkligen.
4: Och vem dubbelsluddrar?
2: Dubbelsluddraren heter Benjamin Ingrosso. Och hans Tänd alla ljus, en mycket, mycket bra låt. Och textraden, den rätta, den går så här. Jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Det är en kille som heter Gustav Rudelius som har skickat.
3: Är det något som har med en get att göra?
2: Nej, jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Men Gustav tycker, det låter som Benjamin sjunger, jag stannar oavsett, AIDS i natt igen.
3: Nej, det här är...
2: Håll i er.
4: Vi får se.
3: Håll i er.
2: AIDS i natt igen.

0: Jag hör det. Och jag hatar mig själv för att jag hör det.
1: Ja, jag tycker
0: jag vill inte höra det, men it's in that the end. Jag hör det.
1: Igen också.
0: Ja, fan, inte igen.
1: Aldrig tur. It's in that the end, vi tar det igen. Rolig felhörning och tänker ja. Två riktigt bra felhörningar från en och samma låt.
0: Faktiskt. Jag känner att du vill
2: fira oss jubilerande felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Nu är du. Ja, det är det jag kollar på Madonna. Strax har vi Bruno Mars, nya I Just Might. Det blir Kimberly med Eternity. Först har vi en hit, står i mix. Kristina Gern, varsågod.
3: What are you waiting for?
2: Jag väntar på dig Madonna. Vi ska lära oss att dansa Vogue.

Energy. Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: såna här feel good låtar. Man blir glad med Dina helt enkelt. När solen skiner över Sverige. Och dessutom är det ju mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan med extra många mixar. Alltid på måndagarna. Kimberly med Eternity, Taylor och Kygo blir det också. Men först ska vi se.
1: Ja, hej, det var Olivia.
0: Hej Olivia, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Nej, men hej.
0: Hej, du har ju skrivit till mig på nrj.se och jag har förstått att det är lite stressigt. Du håller på och pluggar.
1: Det stämmer bra det. Jag sitter just nu och gör det faktiskt.
0: Du ska bli ingenjör när du blir stor.
1: Ja, precis.
0: Men så är du också ett stort fan av New Kid sedan mer än 10 år tillbaka.
1: Ja, precis. Jag började följa honom 2015.
0: Vad fick dig på fall?
1: Nej, men alltså han släpper ju otrolig musik. Verkligen. Man känner ju verkligen någonting när man lyssnar på hans låtar.
0: Då tycker jag att du ska få känna på New Kid på nära håll. Jag är nästan på att röra honom. För du har 2 biljetter till Energy Morgons vårspelning. Med New Kid, med Gresula och med Kimberly.
1: Ja, men wow. Vad glad jag blir. Tack snälla.
0: Så du är välkommen här om ett par veckor. Upp till oss på vår förhoppningsvis soliga terrass.
1: Får jag verkligen hoppas. Vad kul. Vad glad jag blir.
0: Du kommer få tenta stressen och lätta lite.
1: Ja, verkligen. Det behövde jag idag.
0: Då ses vi här om ett par veckor. Det kommer bli hur bra som helst.
1: Ha det fint. Det är verkligen fram emot.
0: Hej, hej.
1: Tack tillsammans. Hej då.

0: Kimberly som är med oss på Energy Morgons vårspelning. Skynda in på nrj.se om du vill att jag ska ringa upp dig och ge dig biljetter. Strax har vi Taylor, vi har Kygo också. Och så är det ju Energy Morgon som har kändissyskonet. Så nu undrar vi, vem är den här personens kända syskon?
1: Är det en kille?
2: Nej.
1: Nej, okej, det är en tjej.
3: Okej, politiker?
2: Nej.
1: Sportprofil?
2: Nej.
1: Artist?
2: Ja.
3: Melodifestivalen?
2: Ja.
4: Melodifestivalen i år?
2: Nej.
1: Vunnit Melodifestivalen?
2: Ja.
3: Vunnit Eurovision?
2: Ja.
3: Åh, okay. Oj. Ja,
1: då blir det ju väldigt smal och väldigt snabbt här.
3: I have an idea.
4: Har de varit ihop med Runa Sörgard?
3: Bra.
2: Nej.
1: Gillar hon växter?
2: Ja.
3: Har hon långa naglar?
2: Ja.
4: Har hon vunnit Eurovision fler än en gång?
2: Ja.
1: Asså. Har hon sjungit om tatueringar?
3: Oh my god.
4: Vem?
3: Ja.
4: Okay. Ska vi göra på tre
1: det
4: eller?
1: Det kan vi göra.
4: Tre, två, tre. Loreen, tror vi.
1: Så här kommer en trumvilvel och sen vill vi veta, vem är din kända syster?
2: Loreen!
1: Ja!
4: Wow!
1: Okej.
3: Okay. Oj, det är så mycket jag vill veta nu. När upptäckte ni i familjen att det här var något extra?
2: Tidigt. Hon började ju sjunga tidigt inne i badrummet. Vi är sex syskon, så det var ständigt kö för att hon skulle sjunga Celine Dion i badrummet.
4: Men Marquis, vilken är den bästa julklapp du någonsin fått från Loreen?
2: Ja, det hade varit lättare om du frågade mig sämsta.
3: Ja, sämsta är också roligt.
2: En stor jävla ost bara.

0: New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Det fortsätter att klarna upp nu under eftermiddagen och framåt måndagskvällen så blir det massor av solsken över hela Sverige. Det är egentligen bara i Umeå-trakten som det kan bli några skurar. Mm.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Just nu håller solen på att ta sin revansch. Solen är på väg tillbaka. Kommer det bli en riktig kanonkväll det här. Massor av solsken över hela Sverige. Det är bara ni i Umeå som kan få lite skurar. Paul Hauke på radion med Bella Kay. I love it, säger hon. Det blir 18s, Clean Bandit och Smash Into Pieces.

0: Tins och roboten. Jag kallar honom för Wall-E. Iconic. Benedi, den här solskens måndag. Det är Paul Hauka som är på radio. Strax har vi Bruno Mars. Jag är Clean Bandit och vi har Smash Into Pieces. Men allra först har vi en felhörning. Den 4-årsjubilerar.
1: Det är första gången det kommer en felhörning på en låt som vi redan har gjort en felhörning i, men i ett annat parti i låten.
2: Jaha, det är dubbelsludder.
1: Ja, unikt verkligen.
3: Och vem dubbelsluddrar?
1: Dubbelsluddraren heter Benjamin Ingrosso. Och hans Tänd alla ljus. En mycket, mycket bra låt. Och textraden, den rätta, den går så här: jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Det är en kille som heter Gustav Rudelius som har skickat.
2: Är det något som har med en get att göra?
1: Nej, jag stannar oavsett, you ain't seen nothing yet. Men Gustav tycker, det låter som Benjamin sjunger, jag stannar oavsett, AIDS i natt igen.
2: Nej, det här är...
3: Håll i.
2: Håll i.
1: AIDS i natt igen.

0: Jag hör det. Och jag hatar mig själv för att jag hör det.
1: Ja, jag tycker
0: jag vill inte höra det, men it's not igen. Jag hör det.
1: Igen också.
0: Ja, fan, inte igen.
1: Aldrig tur. It's not igen, vi tar det igen. Rolig felhörning och tänker ja. Två riktigt bra felhörningar från en och samma låt.
0: Faktiskt. Alltså, jag känner att det blir det.
2: Ja, det bästa från felhörningen. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondebina. Nu blir det en hitstory mix. Men det är mixmåndag, vi håller kvar helkänslan. När solen skiner över Sverige,

0: Riksmorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: Rosé, Bruno Mars, Apathé på Emily, Benamix-måndagen. Ja, det är en solskensmåndag också. Massor av sol blir över Sverige den här måndagskvällen. Det är egentligen bara Umeå som har lite skurar. I övrigt, sol i massor. Strax, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, så håller de ihop sin relation. Och så Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det måste vara solen som hon gillar så mycket. Men först, biljetter.
1: Ja, hej, det var Olivia.
0: Hej Olivia, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Nej, men hej.
0: Hej, du har ju skrivit till mig på nrj.se och jag har förstått att det är lite stressigt. Du håller på och pluggar.
1: Det stämmer bra det, jag sitter just nu och gör det faktiskt.
0: Du ska bli ingenjör när du blir stor.
1: Ja, precis.
0: Men så är du också ett stort fan av New Kid sedan mer än 10 år tillbaka.
1: Ja, precis. Jag började följa honom 2015.
0: Vad fick dig på fall?
1: Nej, men alltså han släpper ju otrolig musik. Verkligen. Man känner ju verkligen någonting när man lyssnar på hans låtar.
0: Då tycker jag att du ska få känna på New Kid på nära håll. Jag är nästan på att röra honom. För du har 2 biljetter till Energy Morgons vårspelning. Med New Kid, med Gresula och med Kimberly.
1: Ja, men wow. Vad glad jag blir. Tack snälla.
0: Så du är välkommen här om ett par veckor upp till oss på vår förhoppningsvis soliga terrass.
1: Får jag verkligen hoppas. Vad kul! Vad glad jag blir.
0: Det kommer få tenta stressen och lätta lite.
1: Ja, verkligen. Det behövde jag idag.
0: Då ses vi här om ett par veckor. Det kommer bli hur bra som helst.
1: Det ser jag verkligen fram emot.
0: Hej,
1: tack,
0: hej.
1: Tillsammans. Hej då!

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
1: New music right now. It's brand new.

0: hjältar att hålla koll på.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig. Du får stanna så länge du vill. Ta det nu från början.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Solen har tagit revansch, solen kom tillbaka och det är fint väder i hela Sverige. Den här måndagskvällen ser alldeles lysande ut. Inte jättevarmt, men med mycket sol i alla fall. Strax har vi Ed Sheeran med Cyril, det blir Camera, vi har Linkin Park och så har vi Alex Warren den här måndagen.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Linkin Park in the end. Ja, vad spelar egentligen för roll när dagen är över? När vi sätter på locket på burken, så att säga. När vi sätter på locket för gott, förstår vad jag menar. In the end. Det är Paul Hauken som är. Solen skiner idag, vi är på väg mot sommaren och det är med stora liv. Det går alltid så fort när vi är inne i maj månad. De här dagarna kommer att springa iväg. Nu är det liksom temadagar i plugget och det är brännboll med kompisarna. Det är mycket som ska göras i maj månad. Och sen, hej faderuttan, så är det VIP-skolavslutning och semester närmar sig också. Här

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: kassavalvet på Energy.
1: Och på fredag, mina vänner, då ska vi åter öppna kassavalvet. Här finns 511 790 kronor. Så du kan ta hem om du smsar VINN till 72104. Jag tror att du kan det här. Men du måste också kunna summan. 511 790 kronor. På fredag gäller det. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor per sms.
2: En kanon start på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: kaffe med Gresula. Men du kan faktiskt få hela Gresula, för han kommer till Energy Morgons vårspelning. Då får du hela Gresula. Gå in på nrj.se, hör av dig, så kanske jag hör av mig till dig med biljetter till vårspelningen. Det är Gresula, No Kid och Kimberly är också med. Energy Morgon har kändissyskonet i det här fallet. Vem är den här personens välkända syskon?
1: Är det en kille?
2: Nej.
1: Nej, okej, det är en tjej.
3: Okej, politiker?
2: Nej.
1: Sportprofil?
2: Nej.
1: Artist?
2: Ja.
3: Melodifestivalen?
2: Ja.
4: Melodifestivalen i år?
2: Nej.
1: Vunnit Melodifestivalen?
2: Ja.
3: Vunnit Eurovision?
2: Ja.
3: Åh, okay. Ja.
1: Då blir det ju väldigt smart och väldigt snabbt här.
3: I have an idea.
4: Har hon varit ihop med Runa Sörgard?
3: Bra.
1: Gillar hon växter?
2: Ja.
3: Har hon långa naglar?
2: Ja.
4: Har hon vunnit Eurovision fler än en gång?
2: Ja.
1: Alltså. Har hon sjungit om tatueringar?
3: Oh my god.
4: Vem?
3: Ja.
4: Okay. Ska vi göra det på tre?
1: Det
4: eller?
1: Kan vi göra.
4: Tre.
1: Ett, två, tre.
4: Loreen, tror vi.
1: Så här kommer en trumvilvel och sen vill vi veta, vem är din kända syster?
2: Loreen!
1: Ja!
4: Wow!
1: Okej.
3: Okay. Oj, det är så mycket jag vill veta nu. När upptäckte ni i familjen att det här var något extra?
2: Tidigt. Hon började ju sjunga tidigt inne i badrummet. Vi är ju sex syskon, så det var ständigt kö för att hon skulle sjunga Celine Dion i badrummet.
4: Men Marquis, vilken är den bästa julklapp du någonsin fått från Loreen?
2: Ja, det hade varit lättare om du frågade mig sämsta.
3: Ja, sämsta är också roligt.
2: En stor jävla ost bara. Alltså inte en sån här parmesanost eller liksom något så här bra, utan bara ost med ett rött sidenband på. Jag bara, alltså,
1: och köpte det på macken.
2: Hon är otrolig.
0: Marquis, Loreens syster i Energy Morgon. Basse, Sofia Wistaman i stående bilen. Strax har vi Calvin Harris. Vi har Alex Warren också, nya vårlåten Fever Dream. Först blir det B.O.B.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa där när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energimorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energimorgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energimorgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

lyssna på Energy. Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Jag är

0: we can dance all night.
1: Energy morgon.
2: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
3: Och även han måste bajsa.
2: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
4: Nej.
2: Öppna din dörr.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Energimorgon.
1: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låda vår toalett.
2: Och även han måste bajsa.
1: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa där när han ville in i husvagn?
3: Nej.
1: Öppna din dörr.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låda vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa där när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa där när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: The only way to wake up.
6: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Då träffade jag en kändis på ett otippat ställe. Vi har Linda Johansson som berättar. När jag var yngre hade vi husvagn i Lysekil. Och helt plötsligt så stormar Tommy Nilsson in i våran husvagn för att i panik låta vår toalett.
1: Och även han måste bajsa.
0: Även han måste göra det. Vet ni vad han sa när han ville in i husvagn?
2: Nej.
0: Öppna din dörr.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ja. Hej, det här är Tjuvjakt.
6: Tusen spänn.
5: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons Vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons Vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.